ke labogile mmirwa re sa buisa re letamiša go le le gausi mo le ka bago le theleditše le le gona ge re e lekola mesong e re hwetša ranta e rekišwa ka diranta tše lesometshela le disente tše masometharo tsela ge bapetšwa le dollara ya United States of America ge bapetšwa le ponta Britain e rekišwa ka diranta tše masomepedite le disente tše masomeseswai tsela ge bapetša le euro e rekišwa ka diranta tše lesomeseswai le disente tše masomešupatlhano euro gabea le rekišwa ka dollara e tee le disente tše lesomenne dollara gabea le rekišwa ka diranta tše lekgolo masometlhano tshela go iša go disente tše masomepedite e bapetšwa le yen ya Japan ge le nageng ya China e rekišwa ka diwane tše tshela go iša go disente tše masomešupa nageng ya India e rekišwa ka dirupi tše masomesenyanetlhano go iša go disente tše masomesenyanetlhano ruma ka theko ya dirafa re thoma ka gauta yone e rekišwa ka didolara tše dikete tše nne magolopedi masomešupatlhano le disente tše pedi platinum e rekišwa ka dollara tše sekete le diranta tše magolešupa masomešupa ounce ge e le ole etale sa sotlwago ya brand e rekišwa ka dollara tše lekgolo le metše mehlano go iša go disente tše masometshela barrel ke tšona tšeo tša mebaraka ke lebogile mirwa thobela

Mine Monatica Labone, James Agon, Anafali, Benjamin Dube, Ali Soze, Witsamabo, Tekapam Sikela, Ejaho, Great Things, Yelubanga Tisha Jualo, Kamalaho, Lyrical Theatre, Albamuye, Eternico Shajaho Channel, Wetineke, I see Miracle, Aga, Takereko, Horitabi, Solichile, Lalehono, or Naki, Echelorenge, Eritlaveri, Libele, Aga, Bana, Bana, Bana, Vana Wag, Ozani, Ozani. Game nnete ke gore re tle re bolele le a tseba ka nnete shetsentse le gore re dikwele tse dintšhi re lebeletse jalo dipolao goba kere ditlaiso tša bana le basadi ka nageng ya Aforika Borwa tše e le goreng di tšea karolo tšatši ka tšatši ke tlhoba boroko tšatši ka tšatši ge re tsoa re kwa gore ngwana o tlaišitšwe re kwa gore mma o tlaišitšwe re kwa gore sese o tlaišitšwe mmane o tlaišitšwe koko o tlaišitšwe jalo le jalo jale le tšatšing le la lekgono ke nyaka o botšiša mane bafana ba ka mane ntlankeno le batamele le batameleng le tle le kwedi tabašitši re a botšiša mane gore a na wena o bona e ka basadi le bana ba ka itšhireletša ka tsela efe basadi le bana ba ka itšhireletša ka mokgwa ofe ke maele a mafeng a e le goreng o ka ba fa ona go efoga ditlaišo tše le gona ke eng se e le goreng se tshwanetse go dirwa ka nageng ya Aforika Borwa gore taba ye e fele fedi-fedi ashiweng na o bona e ka basadi le bana ba ka itšhireletša ka tsela efe ke maele a feng a e le goreng o ka ba fa ona a e le goreng ba ka efoga ditlaišo tše le gona o bona o ka re ke eng se e le goreng se tshwanetse go ka dirwa go fediša ditlaišo tše ka nageng ya Aforika Borwa tlogela molaetša go WhatsApp nnete ke gore ke 0630268 8050 tlogela molaetša kgatišo gona mo weng napile letlaka re subelela ashu thank you mhlaba make up your mind go letla lemiso tša Thobela FM re a boa.

Thank you, Mhlaba. Make up your mind. Nnete ke gore se lebale gore letšatšing la lekgono re tlabe re na le kakapa o mo tseba gabotse. Motho yo ke mongwadi wa dipuku ebile gape ke modiragatše o mo tseba gabotse. O mola go movango o tloga a bonagetše gabotse. Mara loko e le goreng re tlabe re boledišana le yena go dijo tšaaka tša mesong. Wena dula o tlhwaile tsebe. Nnete ke gore o tlabe a le gona gona mo go ditlaleiso tša Thobela FM. Seripa gare go itšela iringela ya botshelela. Ašu Mphomoraswi.